hua onka ye nyina ho no nhyira ye nyina no pei na me kawo sa redeemer radio na tie nkan send the link ne koma unu bi oyonko bi wadamfo bi na no pei obi nhyira ene demu nyina 24/7 ene mo ewo radio iso nyame enam ne nkoa na di fo so ebe kasa kire ye ebre wo mu ye bre bone empentem enko bobre bi ensem fata ne mumma ho kwan ne nyame asem ne nyame wonkonkon enhye oma na binya kwagia ma okra evangelist nyame enhyira bibre eda munyina se bre twa ho aba no wo Yesu Kristo din kronkron mu nti amen.

Sunday bia wunya daaji from anopa honhun no babie wa sum ni wani de uba redeema ready so a kopen saade be sama wada no obia de a oba be kirekire bia mu oduru na eboa enkwagye ni asetena pa eni ntimi nso me de a me de ba ene wada nsia be na wudi afa de wahunu wonyame ho emprempre eni nti said ye Peter ngoma edika itre ye miensa nkemu a ye dunu mo kano. First Peter chapter 3 verse 15. First Peter chapter 3 verse 15. Ye okani Petro ngoma edika nti ne si Petro ngoma edika na Peter ngoma edika itre ye miensa nkemu a ye dunu mo no. Na se udi fridu miensa ne du nan no a o se na medim na se mudi papa akire a kwan ne de obeha mo na se tene ne ntimu hunu amane enso a enhira ne mo na mu nsuro won a wo hu a mu nsuro won hu hu na mo mma mo akoma so ntu nyame a yedi na chi a hunu hunu a wo m otai ne ye a wo nsankeka wo m ne ade ade. And then Peter, she couldn't say, "Say, ye di papa chida papa yo ah ye hon hon na bano." Say ye di chida pa one bit ma hayen. Say also, and I said, "Tene ne nti, yesu nti, diya wajia di nti, diya wahun nti." Say wudi chida swa in shiran neu. Na otwaso ewo. 15 na eya asad nam nyina so anti a me ne mo che na wiye ni se o se na mumu awurade kristo kronkron makoma mu enso munsiasie mo hoda se bo be kire obiara obisa mo anida so a ewo mumu no ase awurade yesu o se ye mu no kronkron wa yakoma mu na kronkron ya ana abrabotene ne ya wubu no awurade mu no obi bi saudi enti a wokwa asore memenda de enti a wonwe nwa wonwe koto wonnom nsa eye ensa te se shinab ensa te se whiskey ene ade coca cola nom ne ade ade licotin wonnum nubone cigarette wonnum bi ne ade a ade ntia womfa tattoo entototo ho ade ntia ade nti ana wobo mpa ye da adenti na wo de obumfu sirisiri sa adenti na waware yire baako ana ukunu ye baako adenti ana wo nso sabe sabio won kontokwa obidi watemo a wonye sa esanse de wudi na chi no sa anote ye ni suban te sei ada na wa ahobrase ye sa openkura asem adenti a adenti na wa mburu hunu na wo chaade sa adenti a ade ankura na wa hu a wo sori 5 o'clock wo sori 4 o'clock ene nyame di nkomo adenti a adenti na wo bata bible akenkan ho sa sa niamo we nyina no esese wutimi kire mu reason ti a wo ye sa why ene nti said ye Peter e kanu no tene ni abrabo pana ese ye bono ni ese se ye ye no 15 ne say English no say but sanctify the Lord God in your heart and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Adenti na wodi awunje bribe. Adenti na wodi awunni tro. Adenti na won keke nipa ho nsem. Ei. Na wodi akura adenti na wani da ho sei. Ta suban yi. Yesu Kristo ntia. Heaven awo pa ko ntia. Onyame a wodi na kini ya kronkron ntia. Onyame a wahunu unu buwa tentene ne ye no kwa fuo mkantro. Sa enya mene nye pesa minkumi nye ntia.
Nyame ne de ohyɛ nsɛm bi ahyɛ wɔnum sɛ fa kɔ wiase ma nipa nhu sɛ ɔno.